ndure haro mukachi kuno mchima do bantu ava mtambura abadwara Kristusa bakare medidimiko bakare tawali pukurura pukurura no kuri korangeda korangeda mepuro tusikame njikiti ndindire zuba eli murasiruoso ngasubiza hararase kwa na venye siruasi pepisi na kara kapisi na kara hena ure medina la mzori kwetu Yesus Kristus. Amen.

Yaro mperekiniko kwa haram pito na zimzegulire iko kutupenye kuizamo kupitara ko 255623 ndiko 08114 izo hena simpe funguna ano simpe hena kubura kuizamo parupero SMS ko 63225 mokiato kambekera po postura posetu ese sa karase mazedo ngapi mwagaburu kuguma eporo lio mdinkanto ndi eporo lio wadinkanto mazedo ngapi mwagaburu kuguma eporo lio mdinkanto epo hena simpe tu bure tumba kurako hena imwe itina nongolo na mwasi nayo iyo hena imwe ina kuguma eporo lio wadinkanto momdona Tuzenie turuganese mpito, ipo tulipeni komagano, koko tupuku uizamo, ipo tukare kuna kutuara situa setu komeho, asi wadinkantu mounzi wawo, kapi wakara nawana wa wananjikama, mepuro, ndi kapi tupu wakara wananjikama, mwa karunga, kwa maano konda do kulisiga siga. Ano tuzeni yetu tarore asi agoko mazedo. Mazedo ngapi mwagaburu kuguma epuro lio mdinkanto. Ano nokutumba gorako hena ninge yokuli siga siga ya karasi nayo hena imwe aigumo epuro lio mdinkanto ndile wa dinkanto momdona. Unenepo mowe o tunakuparo keni wantani. Koko tupie kweni hiko tunakundi indira, tuzini turugane sempito, moku izamu.